0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Pertama, Nana. Kedua, Nar. Tiga, Nik. Empat, Ehsan. Lima, Dulan. Enam, Iko. Tujuh, Tilan. Lapan, Ketipak. Sembilan, Ketimbung. Puluh, Kopak. Sebelas, Kopung.
3: Asyik FM.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Imah Suka Ihah kata dialek Jahud sebenarnya dia binyanyikan ya band UMB. Okey, walaupun masih lagi bertemankan dengan Wiki Kudara ketika nunan. Terima kasih depa interaction dengan Kanji menerusi pastinya kata aplikasi RTM Klik lah ya. Mungkin juga kek sedang siap ketika nunan bihon ci maslai ataupun bijukju ataupun kenjelai lah ya. Kenselai maaf kareng. Okey, pastinya ipane mau setengah mai je mungkin bi chip mah pejabat lah ya. Ya nak mai ma kampuk lah. Pejabat in we chip bi anu deh. We chip cebur. Menoreh getah ya, bitoreh cebur dan sebagainya. Walaupun selamat adalah dipermudahkan segala urusan ki. Kasih lah ya, kesempatan diri pun harus kena jaga. Sambil-sambil kek gertik juga memberikan perkongsian, mungkin kita boleh kongsikan antara perkembangan jutupat ki je relok ikatan cuaca lah, ikatan rahut dan sebagainya. Masih berjerebu ke, manik ke, bipek ke, ataupun suam-suam kuku ke. Cantik dari suasana je kan. Okey, walaupun menerusi perkongsian kati biap net nana laman Sesawang lah, debi Uya Mambi Jabatan Alam Sekitar berkenaan ru bacaan indeks pencemaran udara lah ya. Ya ajih debi biap APIMS, E Pollutant Index Management System, kata naik punya laman Sesawang ada. Kalau yang kongsikan secara perincian kata anu dah lah ya, laman Sesawang ada. Malok kalau hineng Ma Kuala Lumpur, Ma Gomba ataupun nyon de paling pedih ya ajih Maceras, IPU nek ibacaan 81 dan pastinya Ma Petaling Jaya 70, Ma Shah Alam juga 81 dan Malok lah ya Ma Port Klang, rakan-rakan hidup kerja Ma Pelabuhan Klang 87 dan pastinya Ma Negeri Sembilan ketika nunen ya ajih Ma Nilai Bandar Baru Nilai 146, Seremban 194 dan pastinya sekitar Putrajaya 99 ataupun de paling nyon juga ya ajih Ma Taman Seri Dagang, Labuhan Dagang 69 dan sekitar kawasan je masih lagi crop 70 lah. Okey, relok pun kek boleh neng juga. Kalau hineng Ma Melaka lah ya, 160 Melaka ketika dunan. Ma Tangkak juga antara sepadan Melaka Rujohor 151. Ya ajih tempat kilat juga Malok lah ya kalau hineng Malok ada. Sekejap ya, yang scroll sekejap. 161 ada. Ya ajih Ma sekitar Sungai Balang, Taman Sri Sulung, paling nyon juga Ma Batu Pahat, Keluang 174 dan saya ajih juga Ma Johor Baru JB lah ya, 176, 140. Ajih ibacaan nek de biap nek sekitar kawasan ajih memang masih tinggi lah tok merib, kiranya tok merib bor. Okey, Ma Rumpin Pahang juga 197, Ma Kampung Padang, Kampung Leban Condong, Kampung Kerpal, sekitar kawasan ajih memang mencatatkan bacaan IPU nek 157 lah. Okey, ya ajih tempat kilat juga Ma Kuantan ataupun Sungai Karang. Okey, 161 dan pastinya Ma Kuantan 84 lah ya. Haji Ili antara memberi perkongsian, dia boleh kongsikan ketika nunan. Ma Terengganu pun Ma Cukai 98 ketika nunan, bacaan untuk IPU lah ya. Relok pun kata laman Sesawang ada, kek boleh neng lebih lanjut dan boleh kek kongsikan juga. Ataupun kata yang punya aplikasi pun mong juga lah ya, My EQMS, Haji Ili punya ejaan. Okey, relok pun terus silayan dan lagu sekejap. Dan pastinya tu rakan-rakan hi, depan kita ada Bihot Cik Maslai dan sebagainya untuk kek Sheri ataupun kek cah nut dia lah. Okay, semak samun dia pastinya Rima Jik Cip Maslai. Asyafam Moin Moin.

0: Belanjawan 2027.
1: Hai, ya Syikin, ya Temek Berpaham. Ni kong bantuan Budi Madani, Temek Kerajaan, kebaikan ke? Ni boleh beli keperluan asas je, macam barang-barang habuk, macam keperluan barang kenal ni. Ni saksa kadang membantu je sedekah meringankan beban ni untuk membeli barang.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Terus bersama kami, Asyik FM. Moyu Moy. Moyu Moy.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

0: Ya, Nora Sikin Nong Kampung Posber Sang Mong lah Radio Asyik FM Moin Nong Moin
1: Asyik FM. Tepat jam 9 Yehya.

Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temerun terloi nong syahrul mizi gah seterusnya. Keputusan tertutup sekolah akibat jerebu TL berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan kod kira tahap kualiti udara yang nasihat agensi berkaitan Menteri Pendidikan KPM Datuk Seri Farina Siddiq tertentu penilaian indeks pencemaran udara TL Nong Kementerian Sumber Asli Yud Kelestaran Alam manakala nasihat berkaitan risiko kesihatan UMTL Nong Kementerian Kesihatan jelas nanak KPM akan terus memantau keadaan semasa yang akan kekod tindakan mengikut garis panduan untuk tetapkan UK melindungi kesihatan sednya tanpa menjelaskan proses pembelajaran. Sementara nak Datuk Seri Farina maklumkan kenembut sekolah yang Johor, Melaka Negeri Sembilan, Yud Putrajaya tutup isduh susulan jerebu yang Selangor penutupan nababitkan sekolah entik pejabat pendidikan daerah PPD Hulu Langat Petaling Perdana Kuala Langat Yud Sepang manakala yang Pahang nababitkan sekolah entik ke PPD Kuantan Yud Rompin manakala kenembut pihak Ketkod Erur mengikut maklumat rasmi daripada pihak sekolah PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing untuk mendapatkan perkembangan yang puduh. Masih engkeloi berkaitan jerebu Menteri Ermenu Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail nasihatkan Sen Oi Ramai dan mengurangkan aktiviti Enyuk Bag Day kerana mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengekalkan pembekaran ataupun mengurangkan pembekaran terbuka. Anak-anak mengikut maklum putusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk tutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin, Yud Kuantan Istu susulan keadaan jerebu Yud Bacaan IPU dan Yud Kuasan berkenaan. Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan untuk memastikan tindakan sewajarnya mengikut demi keselamatan Yud Kesejahteraan Rakyat. Engkeloid perkembangan yang sama, Malaysia akan NN isu jerebu retasan sepadan memesyuarat peringkat menteri NBEC ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok UNAC AKN Manila, Filipina. Bulan depan, UNAC akan kita bincangkan maksimum serantau yang lebih berkesan menangi masalah anak Menteri BEC Datuk Seri Muhammad Hassan. Nantai itu, isu jerebu perlu umat-umat perhatian khusus untuk nenek-nenek kenembut Tok Majmur yang keluar maksimum ASEAN sedia yang mok berkaitan bencana alam.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Ya, Syafam, Boy Dumoy, 9.14 minit, Ipoh Gelap, Ketika Nunan. Okey, walaupun terima kasih Raga Sugas DJ Mizi, Syarul Hamizi lah, ya. Okey, ubi muda, depan talih, bi perloi, gah, delik temin, serta net, pastinya, kembali semula berteman dengan Eng Wiki ke udara Ketika Nunan. Walaupun, he akan oglalon sekejap untuk motivasi asyik untuk hari ada. Lepasnya berkaitan dengan pencemaran alam sekitar siri 3 lah akan ketik-ketik sebelah jauh lah. Ya, bersama Ru Dr. Ismail. Okay, lepasnya akan ke udara ketik segmen Ketika Nunan lah. Okay, HFM, Moi Nung Moi.

Ya, Iska Okpani Talihli, bagi tahu sajalah ya, kata Alex Mai Sultan telah pun menghiburkan di ketika dunan pukul 9.40 minit di pegelap. Masih lagi pertemuan kena Ingwiki ke udara untuk segmen Gahju Asyik. Okey, dan walaupun terima kasih daripada telah syurga Ganji menerusi aplikasi RTM Klik, katih telefon pintar Nki ataupun Nki punya komputer, laptop, maaf, pejabat Nki ataupun mandu Nki dan sebagainya. Dan walaupun Gassim untuk rakan-rakan Nki juga menerusi Astro 875 masih lagi on, on tak on. Okey, dan memudahkan untuk rakan-rakan Nki khususnya dia berada ma biap net, ma pedalaman ataupun ma tempat-tempat dia biap net agak berada imol di dialah penghujung bandar dan sebagainya. Okey, memberi gap perkongsian juga sambil-sambil je berkenaan dan nak cerita RU IC ataupun kad pengenalan lah ya. Dia biar menerusi JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Lebih pasal sijil kelahiran Kik Manah je, ya, dia masih lagi sah, tak perlu ditukar. Dia biar KPJPN, sijil perios je kan. Ipanai juga dia Okpani sengon je ataupun pada minggu cano Hipanai Gua Musang antara menjadi lokasi juga mengambil JPN ada program mekar untuk biceleh padak bersama menyantuni masyarakat Mahi. Dia pastinya dia memang mengkesulitan lah untuk bicik maluar. Jadi mengambil ada bicik inisiatif untuk behind terus perkhidmatan JPN in pada masyarakat Mahi. Dia berada makatih kampung penalaman lah. Okey, relok pun dia pastinya memberikan perkongsian secara terperinci. Dia biar rakyat ataupun mai rakyat tak perlu tergesa-gesa menukar sijil kelahiran di mana je, termasuk dokumen bertulis tek, bertulis tangan. Mong setengah je mai manah lah, mai ngerak manah, utai-utai manah. Masih lagi mong dokumen dia bertulis tangan je ataupun tek je, kerana biar ada masih sah lagi lah untuk urusan rasmi. Dia biar juga ya Ketua Pengarah Pendaftaran Negara ya Haji Datuk Badrul Hisham alias, dia biar sijil prius, sijil kelahiran dia diperoleh sejak canut je, kekal sah dan tak terbatal hanya disebabkan perbezaan format dokumen. Kadang je maklum lah ya, zaman ke zaman, okay, zaman peralihan zaman ni, perubahan zaman je, jadi dokumen kadang je berubah. Jadi biar juga mai rakyat boleh terus menggunakan sijil kelahiran asal masing-masing tanpa perlu diperkep dokumen PAI semata-mata kerana formatnya berbeza. Jus sijil lebih perhol ketika adeh lah. Relok pun Linai dia memerlukan dokumen katil format terkini, boleh bitibak terus ma Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk diperkep cabutan sijil kelahiran PAI. Dia biap kepada mamik berita kelas ilai menghadiri program literasi pendaftaran sempena sambutan Hari Pendaftaran Negara ke-78 peringkat negeri Kelantan mapus bala lah ya. Dia biap juga kata perkembangan dia kila ila dia bismai mengambil penyedia perkhidmatan untuk diperhut taraf sistem pembaca pembaca kad, pembaca kad masing-masing bagi memastikan my card generasi PAI akan dibaca dengan lancar untuk urusan pengesahan identiti elektronik EKYC. Dibiap juga sistem JPN telah pun disesuaikan untuk membaca semua dokumen pengenalan diri. Namun penyedia perkhidmatan perlu diperhut kesediaan sistem Linai bagi memastikan kelancaran urusan berkenaan. Okey, dibiap juga deraya 202,829 kad majenerasi PAYA debi perhul masuk negara bagi tempoh 17 September hingga 11 Oktober canu. Okey, kita dah mungkin di kalangan Kek dah telah pun Kek menukar kad pengenalan. Untung lah ya, Eng juga ada masih jati lagi, basic lagi dah ya. Kalau mong Kek dah bertukar je, boleh juga Kek kongsikan pengalaman je menerusi talian WhatsApp HFM, menerusi depasinya pengalaman Kek sendirilah. Relok nyeh ke, tebal ke, selek ke dan sebagainya, lebih mudah ke, boleh telah Kek kongsikan Kek punya pengalaman je menerusi talian WhatsApp HFM di nombor 013-3151-600. Okey, relapun hit layan sekejap dengan lagu Ju Nyanyian Bidin SJ kata Dalek Mahmeri. Dia pastinya dia berjudul Ingat Alakah. Aisyah FM, moin-moin.

0: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Samri dari suku kaum Mahmeri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
3: Pioleh Asik FM, asik pada yang asik.

0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Ya, Juashi.

0: Ramalan Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Aha, okey, relo pun memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan hi sambil-sambil kek gertik ketika nunen pegelabadan yang mungkin kek sedang cak-cak selamat menjambut selera. Selamat sarapan pagi. Boleh juga kek kongsikan menerusi talian WhatsApp Aisyah FM 0133151600 ataupun katih TikTok live Aisyah FM ketika ada katih ruangan komen TikTok live lah. Kek boleh berkongsi, kek boleh komen katih ruangan live berkenaan lagi. Relo pun memberikan perkongsian berkenaan program Jualan Ramah Madani PJRM. Dia merupakan inisiatif ya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk membantu bipergek kos sara Sydney Mai Raya lah ya, dengan tawaran harga barangan keperluan 10%, loy 30% lebih rendah berbanding harga pasaran dekila. Relok pun ataupun ia punya singkatan net PJRM. Okey, program Jualan Ramah Madani telah pun kalau hineng mong aplikasi dia boleh kek rujuk sebagai bipasal net jadual lah untuk kek panai pada hari adeh peluk kawasan. Kongsikan saya lagi malok lah ya, adeh dia berada mah Parlimen Sepang Dun Dengkil untuk hari adeh 13 Oktober 2026 bermula jam 4 idui loi 7 imengot. Bertepat mah PKPS Kabin Community KRT Jalan Putra Perdana 6 Putra Perdana bergerak lah ya, nasib bukan kurta ni lagi. Ada secara bergerak dan selain aja juga masih lagi katih negeri Selangor ataupun wilayah persekutuan Mas Layang, Parlimen Selayang, Madun Taman Templar pada hari ada juga sama waktu 4 idui loi 7 imengot ma PKPS pejabat KRT Taman Selayang Mutiara secara bergerak juga. Dan selain aja ma Sabak Bernam pun mong ada antara sepadan Perak Ruslangor juga PKPS Surau Haji Omar Parit 8 1/2 Timur Sungai Besar ada secara bergerak juga. Dia sebenarnya telah pun berlangsung pada jam 9.30 pegelap anik loi 1 pukul 1 nana idui lah. Okay. Ada yang masa bab bernam dan sinaji yang kongsikan juga malok Magu Musang perkarangan Masjid Kampung Lembaga. Dia telah pun bermula pukul jam 9 pegelap anik loi nar idui tarikh sama 13 Oktober Parlimen Gua Musang Dun Galas lah ya, Dun N45 Gua Muse. Ma Galas lah ya. Okey, ada yang boleh kongsikan ataupun kek boleh neng kati laman sesawang pgrm.kptn.gov.my aja ceritanya. Okey, relo pun terus sayang lagu nyanyian GUESB. Ada pastinya Generasi Hair kati dalam jahut. Assalamualaikum. Moin.

0: daripada yang lain.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM dalam perkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Asyik FM.

0: Gegah pasti pade.
1: Halo, hai. Ini hal perkenal diri ini Osman, anak laki Bahnam daripada kampung Kabang, Pus Petau, daerah Kuala Lipis, Pahang. Di samping itu juga, ini seringkali macam ini tetap bernoy. Ini yang hal cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoy ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang anpar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoy, Ju Kampung Kabak, Pus Petau, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM.

0: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ya, Syuk FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Gerger untuk jam 12.10 Amin daripada East Bali kita bertemankan Engkau Jadi Duit Syuk FM. Dan untuk jam 12 edisi ke-13 Gecek 10 20 26. Jadi lu pun nak tak sedar kenapa nak tak sengmong suara lempo men lar genabak tren lo inong Abi Alim Kampung Lambuk RPS Kuala Betis Kelantan. Jadi untuk pembuka bicara sebelum bersemong hiburan-hiburan, sebelum bercerita untuk gah-gah semasa, sebelum trailer ye gah-gah untuk yang kedeba. Jadi nak tak sajikan untuk yang kedeba suara Nong Abi Alim Kampung Lambuk RPS Gua Musang Kelantan. Jadi lalu pun terima kasih Mak Nemba. Dan tak ibu lejat terima kasih untuk rakan setugas atau DJ Wiki nak bertugas enclose segmen Gahju Asyik daripada jam 8 ya tak sampai lah majam 12 pedi isti. Jadi lalu pun selamat berehat untuk rakan setugas DJ Wiki dan puduhnya bersama ye, iaitu tak lain tak bukan seperti biasa Mizi aka Pak Abu Kudara bertemankan enclose segmen kita putus segmen iaitu segmen Maihi Asyik ke Udara.
1: Aku info dan semasa hanya di Maihi Asyik Asyik Asyik.
0: Ya, jadi tak iwa lejek. Terima kasih ucapkan untuk pendengar-pendengar Kenemba yang masih setia bersama Kandik ketika puluh. Dan terima kasih Jack yang menjadikan Kandik sebagai teman hiburan yang Kenemba. Jadi lalu pun sebelum nak teruskan hiburan dan gah-gah semasa, sebelum nak bertanya khabar aning Saiman gah untuk nak elok gah untuk Kenemba rakan-rakan pendengar yang sedang bersemong ketika berdua mai higah gahbor ka nak berucap anu nak nong delik semai nak. Dan daripada AWL elok gah Kenemba sehat ke, semoga yang Kenemba sehat-sehat selalu lah untuk rakan-rakan pendengar etok kira daripada nong suku kaum lo bangsa-bangsa moi yang mo dan ya kawasan-kawasan semenanjung negara aduh semenanjung Malaysia dan kawasan-kawasan yang memerantau ketika puduh luar daripada kawasan semenanjung ataupun luar daripada negara aduh. Dan ilik-ilik pun yang kena semoga yang kena sentiasa sehat dilindungi daripada perkara-perkara yang top mage-mage. Semoga isto yang murah rezeki dan semoga isto dapat nyucak sedap-sedap tak kira lah cak sedap ni lu baji nyucak, yang penting dapat nyucak cak berayu nak paling on top lah cina untuk nak special get special get lah cebur ayu nah paling kalau get iye lah iminat kalau mau get tempat kampung ataupun imak bercuti iye paling iminat ialah berayu santan berayu santan bukan iluk sebab kuah nak special get lah kuah nak tambah lagi kalau capur lada engkau nak jedhad nah cembek tu nak jedhad ataupun cercor nah kalau get ENT nak ikau cercor anu jedhad lah biasa nak mau ke jedhad ate sebab nak punya jahat nak lain macam kalau balik bad bird ate ekerna memang nak mau main agak sedap lah. Elok-elok pun banyak kena tak kira lah elok pun yang baby semoga meluna sebelum teruskan tugas yang tak elok-elok jangan bulca aning ataupun yang tengah memandu nak cal aning sebelum memandu dan tak ibu untuk rakan-rakan yang tengah bertugas ketika puduh selamat bertugas, yang tengah memandu pun selamat memandu ketika puduh, semoga selamat jemblai ma destinasi yang nyopin tuju kena ber tak ibu untuk gah tok batin, semoga tok batin sehat-sehat selalu ketika puduh untuk natin segala tugasan lah, semoga dipermudahkan segala urusan mentok batin. Okeylah, sebelum ini ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang masih setia yang tapi kita bodoh mok cua anu pelangi senja pelangi dah sentiasa menyinari anu is yang penuh umruna kegelapan get matahari nak get matahari nak terbit matahari do menyinari Yayah Bali mencukupi ataupun melengkapi is yang tok seberapa mej Zek Zaki mojek Zek Zakim, cuba lagi di Johan. Zizan, kawasan Perak itu. Terima kasih. Selamat tengah hari DJ Hocak ke tengah hari tu. Ya, renak lah cerita. Icak lagi telefon. Pun Hocak ke Zizan. Semoga yang kena buat Hocak lah. Rekti Bali ke. Okeylah, saudara kena buat. Sebelum saya teruskan, jadi saya mahu dengan lagu Nong Sinar Band. Atik lagu Genabag suara lempoj menlar. Jadi, anu

Terlalu ikan untuk Ukraine. Seperti biasa, lagu Nong Sinar Band 18 Suku Kaum, lagu yang memupuk semangat perpaduan antara suku kaum yang mo anjing negara. Jadi jom semong ada Ukraine. Moy nong moy, lain daripada yang lain.

Ya, jadi kena tak sengmong lagu Nong Jelmon Halijah leng abali teh aling abali pada is sekarang tu. Jadi mok ke kalau itu yang sedang sengmong do bernama Halijah. Kalau tak kenal Halijah pun nah gek-gek Lijah pun adilah. Ijah pun cukup masuk aje nah sebutan untuk lagu Nong Jelmon do. Okay lah, semoga bernama Halijah tu sentiasa sehat. Semoga dapat jodoh yang mej-mej. Semoga nak punya neskos mej-mej. Semoga nak dijauhkan daripada benda-benda yang tak mej-mej. Bukan setakat Halijah, tapi untuk kember pendengar-pendengar yang sedang bersengmong ketiga puduh malam yang tak bersengmong. Nak erik bersengmong teater lah ilah. Kal, erok ye, DJ tak nak doa mahar enak de. Contohlah kawan nak bernama Halijah ataupun kau Lijah ke Ijah ke atau kisahlah nama elok-elok Ayu ke Mastura ke Ashikin ke Aisyah ke Aleh ke Abu ke Huntik lah doa mej-mej untuk Aleh dapat jodohnya mej-mej rezeki mej-mej semoga nesgos mej-mej semoga nak dijauhkan daripada benda-benda yang tak mej-mej. Bukan setakat menelih leutau-leutau sekali tapi untuk leutau sabar neng. Leutau akan dipasang lagu untuk leutau yang bernama leutau lah kena sebut leutau tapi baba macam mana sebut baba bukan sebut nama babu get ada tak nama Aleh dan sebut Halijah get nama Leuto nak kata nak sebut Leuto tapi nak sebut Behbe lah jadi nak tak semong lagu Nong Jel Mole nak sebutkan lagu yang berjudul Halijah ke udara. Okey, kena berpuduh seperti yang nyobjelek lah malam yang tak leg-leg lagi. Puduh mok umrona pembukaan untuk program jualan Rahmah Madani umrona PJRM ialah sebenarnya inisiatif Nong Kementerian Perdagangan Engkau Negeri Yud Kos Sara Nesgos KPDN untuk membantu dan mengurangkan kos Sara Nesgos rakyat dengan tawaran harga barangan keperluan yang cukup umroh entek iaitu 10% hingga 30% lebih entek berbanding harga pasaran biasa. Jadi get untuk nak 10 hingga 30% nak tabukan umroh nak kaleng-kaleng nak betul-betul entek nak harga paling murah. Jadi lelup pun nak peruntukkan pun nak tingkat ma kenember and year 750 juta dengan sasaran 35,000 penganjur seluruh negara yang umumkan melalui annual belanjawan Minggu Hatob. Jadi buduh annual syarat permohonan untuk umum pendaftaran ataupun permohonan yang perlu nyoptel Nong Senoi rame. Jadi nadu sebenar terbuka untuk kenembu Senoi dan model pelaksanaan pun in permis annual pasaraya yang terpilih. Jadi open. Jadi jualan terbuka and kawasan-kawasan kemah kadang jenis gap-gap pasaran aje. Sebab itu pun pernah iwek aje. Nah kawasan bukan gap and supermarket ke baji kadang-kadang gap-gap pasar, gap pasar hari kadang hari Isnin, Ahad, Sabtu, Ahad gap nak lah. Pasar gap nak aje lah tapi barang-barang main ano gap do, gap barang perlu main jejak-jejak perlu macam tu. Jadi lu pun contoh barang yang tawarkan gek ayam, anu hasil-hasil laut, telur, minyak masak, tepung, sayur-sayuran, barang sekolah, barang dik, jod ubat-ubatan. Jadi barang-barang tu yakinlah barang-barang tu yang jejak eh ungke biasa. Nak biasa barang harian barang ni is yang pakai gek do. Ayam nak tak apa lah cak ayam nak. Ayam nak kalau kampung ejeruk mah kedai nak tak jarang-jarang lah. Kadang seminggu sekali. Kadang ni gecek ni kali. Rek nak cak ayam tu. Tok-tok pun ayam kampung. Regeng ayam kampung. Telur lah. Telur. Minyak masak lah penting. Minyak masak. Min tepung. Sayur tu. Sayur pun penting je lah. Kalau awal kedai tak beli lah sayur kedai nak. Kalau nak hoi sayur kedai. Tak sayur selai emok kan. Kalau ri berselai lah. Kalau ri tak berselai nak. Paksa lah beli lima kedai kan. Barang-barang sekolah tu pun penting je lah untuk kuis-kuis yang bersekolah. Contoh get barang-barang tulis, baju sekolah, barang-barang nam gelingnya asrama. Contoh kalau nak geling asrama lah, barang-barang dik pun penting je lah. Get ubat-ubat tu penting je musim-musim tak menentu tu lah. Get musim-musim jerebu tu, musim-musim yang bersakit untuk nak main suwad lu baji. Jadi itu pun penting je lah. Jadi lu pun nak lah yang nak tawarkan untuk
jualan rahmah untuk nak rahmah dilu Datu Rahmah nak meruna jualan paling-paling murah lah nak yang nyoket okay, kenapa bukan selalu benda nak jarang-jarang kali berlaku jadi lalu pun maya kenapa chain back beli lah untuk jejak-jejak nak min amu min ame wek lah beli nak barang-barang murah bukan selalu dapat barang-barang murah tu. Okey lah nak dapat kongsikan untuk yang kenapa untuk jam-jam retik jadi jangan ke malu-malu teruskan kesetiaan yang bersama ye Mizi AKA Pak Buku Lawat Udara bersama Anklog Radio Syuk FM. Jadi jom saya mohon neng lagu yang seterusnya lagu Nong Mawar Bekau Band lagu yang berjudul G-Rakim Ye He Nong Delik Semelai. Jadi dulu pun semoga terhibur dengan member moy nong moy lain daripada yang lain ger gedul untuk rete jam.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ye Asunda dan Puan Odi berasal dari Kampung Sempadan Pus Belatin. Ye ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Madani entek pimpinan PMX nak bantuan yang sangat membantu ke Sara. Terima kasih Nur Budi Madani. Minyak. Terima kasih Kerajaan Malaysia Madani.
0: Nai Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Putri Hekoy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain, semonglah Asik FM, moinamu.

Ya, jadi untuk tak kena mula semong lagu Nong Kak Yung, Yun Nazran, Janji Bulan Bintang, Gabungan Temuan Yun Temia. Jadi lepas pun terima kasih banyak kena mula kerana masih lagi setia bersama kena lagi untuk jam retih bersama Yemi Zee Kudara ini jam 12.49. Jadi seperti biasa ini jam 1 tepat akal ia akan ugaluan dia untuk rakan setugas DJ Wiki akan terlihatkan gah utama berita daripada Delik Semar. Jadi leluk pun lepas berita akan sambung balik jika risau ia akan teman maya ber pun ikacir itu im teman you ke im urnya po jadi paling mejna im teman you belah. Jadi leluk pun sambung aneng lagu Nong Amelina Das Desiran Rindu moy nong moy lain daripada yang lain.

Salam sejahtera gah semai ada peplo ya wiki lah cum. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Debi Og Jaminan Integriti Pengeluaran MyCard sentiasa terpihara menerusi prosedur keselamatan ketat. Ketua Pengarah JPN Ya Ajih Datuk Badrul Hisham alias Debiab sepanjang lebih 25 tahun pelaksanaan MyCard untuk kes petugas sengaja Debi Perhul kad pengenalan rusak kepada mamik individu Datuk berhak dilaporkan. Ili Debiab, setiap proses pengeluaran MyCard tertakluk kepada prosedur keselamatan rukawalan kualiti. Ada termasuk pemeriksaan bagi memastikan kad dia mengalami kerosakan ataupun denik-nik ketika proses pengeluaran debi tolak sebelum BOK kepada pemohon. Jelas ilai sistem pengeluaran MyCard turut mematuhi piawaian ISO, manakala ciri keselamatan pada MyCard IN debi perhatikan lagi bagi dipergek risiko pemalsuan. Sementara IN, Datuk Badrul Hisham turut memaklumkan ketiadaan angka sebenar mamik individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada mamik JPN untuk dikenal pasti. Masyarakat Maihi, ru masyarakat asal dia masih tercicir ju sistem pendaftaran negara. IPH hanya dikenal pasti individu telah sinai ditampil di perkep perkhidmatan JPN. Ada sekaligus menyukarkan usaha untuk menentukan jumlah sebenar dia masih jati lagi mong kad pengenalan ataupun sijil prios. Isu IN bukan tali melibatkan masyarakat Maihi Mas Semenanjung, malah masyarakat asal Mas Sabah Ruh Sarawak. Polis menahan 14 mamik individu termasuk Nar Kerdor lebih syaki terlibat katil kegiatan bisik kabel syarikat telekomunikasi kawasan Simpang Non Nong Nyon Ru sebuah sekolah kebangsaan Mapancur Seremban Jumaat Canuk. Ketua Polis Daerah Seremban Ya Haji ACP Muhammad Yatim Osman Dibiap kesemua suspek dia berusia antara 22 loi 67 tahun in dia ditahan katil operasi khas Op Lusuh Malabu Nilai Rudengkil Selangor. Susulan penangkapan IN Muhammad Yatim Dibiap, polis berjaya menyelesaikan memberi kes signik kabel Ma Negeri Sembilan Selangor Kedah Ru Melaka. Usaha menstabilkan harga barangan keperluan terus diperkukuhkan bagi menangani kenaikan kos hara siknoi susulan pelaksanaan gaji minimum RM6,000 bermula pada gecak Jun 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Dibiap, usaha IN dia termasuk diperketatkan lagi penguatkuasaan Makrob Akta Kawalan Harga Ru Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani Ru Jualan Agro Madani. Jelas ilai perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS Ru Hasil Jualan Makrob RM50 juta ringgit akan BOK pengecualian bagi membolehkan inai untuk disesuaikan model perniagaan disusut semula kedudukan kewangan serta diteruskan operasi tanpa diberhentikan mambik pekerja. Pengusaha selai sempak dia mengalami kerugian lebih RM600,000 telah dilenglut sindiket penipuan tawaran nombor ramalan dia tak wujud. Pemangku Ketua Polis Pahang, Ya'aji Datuk Azri Akmar Ayub, debia pada 25 November tahun canuk, mangsa dia merupakan kerdur berusia 63 tahun je, dia telah pun bineng iklan ma Facebook demi perneng numum individu sebagai sami ju sebuah tokong masatan Thailand menawarkan perkhidmatan tilik nasib kewangan. Mangsa dia bersedar yai diri ilai, dia bilenglut telah stop menerima sebarang wang kemenangan dia dijanjikan sebelum ada. Mai rakyat binasihatkan supaya tak mudah dipercaya tawaran kemenangan loteri, nombor ramalan ataupun hadiah lumayan dia diterima melalui media sosial ru aplikasi komunikasi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu DBU berdasarkan prosedur operasi standard SOP. Rubikot kira tahap kualiti udara ru nasihat agensi berkaitan. Menurut Debiak Menteri Pendidikan KPM Datuk Sri Fahlina Sidik Debiak penilaian indeks pencemaran udara BILIUI ya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam manakala nasihat berkaitan risiko kesihatan DBOG ya Kementerian Kesihatan. Jelas ilai KPM dia akan terus memantau keadaan semasa ru akan bikot tindakan lebih jauh pada garis panduan lebih tetapkan bagi melindungi kesihatan mamik murid tanpa bijaskan proses pembelajaran.
Masih ini berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang, iaitu Datuk Sri Wan Rosli Wan Ismail, lebih nasihatkan Mai Raya untuk bepergi aktiviti maluar dek, lebih jauh pada nasihat pihak berkuasa serta elakkan pembakaran terbuka. Ia lebih kuat maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk ditutup sementara institusi pendidikan Mai Daerah Rompin, Rukuantan pada hari adat. Susulan keadaan jerebu rubacan IPU, mak kawasan berkenaan, Raja Negeri Pahang akan terus dipantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diikut demi keselamatan dan kesejahteraan Mai Raya. Sementara ini, Datuk Sri Fadina memaklumkan semua sekolah Mat Johor Melaka Negeri Sembilan Ru Putrajaya ditutup pada hari adat susulan jerebu. Mas Selangor penutupan dimabitkan Sekolah Makro Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana Kuala Langat Ruspang. Manakala Mapahang memabitkan Sekolah Makro PPD Kuantan Ru Rompin. Semua pihak di Bismai bijoi maklumat rasmi ju pihak sekolah PPD Ru Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi biperke perkembangan denunan. Sekian gah semai bisarkan Jua FM, gah dipsunting ya Azrul Faizal Jusuh, ju pusat berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, Syek FM Moinong Moin lain daripada yang lain gerger untuk jam 1.12 minit lagi. Abali kita masih lagi bertemankan Ye Mizi ke udara. Jadi enclosed segmen iaitu segmen Mahi Asyik ke udara.
1: Lagu info dan semasa.

Okey, saudara kerima, terima kasih untuk rakan-rakan yang masih setia bersemong untuk jam 1 leng ag balik teh leng ag latih jam 1. Kerelo pedis lagi ke? Okeylah. Kalau yang pedis lagi pedis lah. Kalau ge ye yang gam ge leng ag latih, tapi sebenarnya yang paling banyak pedis lah, satu pedis lagi. Tapi tak apa, pedis ke leng ag. Elo pun masih lagi gerger untuk jam retih untuk hiburan-hiburan dan semasa dan gagah untuk yang kenembo yang ikongsikan. Jadi elo pun terima kasih untuk rakan tugas ate DJ Wiki nak trailer ikan gah utama berita nong delek semai enyek jam 1 tepat ate. Lalu pun terima kasih untuk Nana, selamat menjamu selera untuk rakan tugas ate. Okeylah, masih jeruk lagi jam sampai menjam paling akal, lebih lagi cerita dan hiburan-hiburan semasa yang akan disajikan untuk ia berkenemba jam-jam retis. Mesti untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu, dan untuk rakan-rakan yang berpihoi pun selamat berpihoi untuk jam retih. Dan table je untuk rakan-rakan emak bek tu, min atuk, min ayah, min ame, min apa, min aku, min amuk leto meneleh yang tengah redron masalah, tengah reroh masalah, mungkin tengah cedut semai min benih ke macam-macam macam masalah doh elok pun maya kenapa. Jadi mungkin jam-jam retih boleh lah ia berhenti aneng he. Musim-musim bad bute, musim-musim jerebu te, kenalah berhenti berihad. Ini jam-jam satu te, tiba masa jam satu, sebenarnya jam 12 te kajak berhenti berihad untuk ceca engong ke ong rembus ong te ke kalau mau eslai nak berpundok ke main pangkin nak mau barding te el ke lagi mic emoi makro nak su akalo halo estebung mati bra aneng cebe pas nak et ma mapun dok ate na log log baju te sebiap memencana ate caca bi aneng berihat na bepihoi nya tenghong nahuri na helhul ye na helhul pun na nagarak rena na mula nu tak apalah sede bojek nel hul ca anu nel hul le macam na. Bukan nelhun lah betul gek nelhun lah. Nelhun lah macam gek gek ui ui pas nak ui kipas nak hozu med bud ada lah yang macam. Kalau gek embek tu imej nak bud bud tak jeruk mati ehe gek mati rot halu tebuk kanan gerak isenye je. Aduh, nak lah cerita. Jadi lu pun mayu kenapa semoga dia memudahkan segala urusan ni untuk jam-jam reti. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan bersama ia ketika puduh. Ia akan dikongsikan hiburan dan gagas masa untuk dikongsikan jam-jam reti sampailah jam 4 leng akal. Malu yang tengah kerja nanti tau cek-cak lagi agak wul cak, kena cak awal. Kalau yang tengah kerja enjoy, enjoy.

Jo nak penting kena cak benda-benda yang enjo cak menu lagi. Kalau yang kerja amnes amis nak ringan-ringan nak ikut cina ikut masleri lah. Rasa ecem cak raya pun boleh. Rasa ecem cak amis pun boleh. Jadi dulu pun jom semua kan neng. Sebelum saya teruskan cerita lagu detik sebenar lagu yang request rakan awal ate, tapi disebabkan ti berita ate irut Sabah neng. Untuk ha Sabah neng lepas berita akan ditunaikan lagu yang ha oh. Mungkin tengah nak semua lagi. Hari bernama Zekim yang tengah memandu lori ketika bodoh dan cerita naruh ate ye tengah nen lori doh im sengmong lagu nak akal boleh elok salah kalau you tengah memandu cing request lagu boleh untuk yang kena jangan risau yang akan ditunaikan dan cerita nanak ate nak hantar barang majoho daripada Nong Ipoh majoho. Jadi elok pun saudara untuk saudara Zek semoga nanak selamat naloi ma destinasi yang tuju dan semoga selamat na memak kama tempat yang mula na bertolak ate. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai pemandu-pemandu lori ataupun sebalik kerja-kerja yang moy, untuk yang kena boleh doakan semoga yang kena boleh dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan yang semoga yang sentiasa ceria, semoga sentiasa gembira untuk nak walaupun dengan penuh dugaan ekonomis gos tu kadang-kadang kerja kadang tak menentu, gaji kadang lambat namo, kadang awal lama. Jadi leluk pun semoga yang kena sentiasa bersabarlah iluk-iluk dugaan yang nak lanjut kalau ni skos. Jadi jom semong aneng lagu Nong saudara Zek dak teh Zek yang tengah memandu. Semoga terhibur Zek untuk kena pendengar Radio Shock FM moy-moy lain daripada yang lain.

0: Gejala kesihatan bilbot jerebu. Bil tak lalau menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

mempunyai belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Semong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya. Yeah.
1: Keluar ketika jeruk. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Assalamualaikum. Ye Maria binti Kamarudin dalam kampung Jejok Pus Buru Kojing. Ye berterima kasih Mak Kerajaan Madani kerana naog bantuan sara sama mai kasih. Bantuan do dapat meringankan perbelanjaan untuk ye sama sekeluarga yang dapatkan di beli barangan keperluan. Terima kasih Kerajaan Madani.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, Syek FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, ger-ger untuk jam 2.30 minit link awak balik. Tih, seperti yang dijanjikan atik, hanya jam 2.30 tih yang akan diterlaikan ataupun main koi main moy akan diterlaikan suara genabak lempoy main lar untuk yang berkenemba. Jadi nak tih lah, sebelum nak tih eseng mong lagu Rindiani Slam, request sebenar lagu dong rakan kalau TikTok tih cerita mungkin mengingatkan saudara ataupun kawan-kawan yang bernama Rindiani. Cari bernama Rindiani dia, untung nama disebutkan waktu lain aktif. Hello pun, masih lagi bertemankan Yip Mizi Kudara and Claude, segmen lagu-lagu tradisional untuk jam-jam reti. Ya, jadi lalu pun terima kasih kesetiaan Yop. Jadi untuk jam-jam retih, maluk yang tengah memandu nak selamat memandu, maluk yang tengah berpihoy nak selamat berpihoy, maluk yang tengah cek-cek nak selamat menikmati rezeki-rezeki untuk retih balik. Mungkin mok yang tengah kerejak pun selamat bertugas. Ha, seperti Gek Yip tengah bertugas. Ha, pun semoga mej-mej lah tugas nak. Maluk yang tengah memandu nak, kalau rasa tak selesa untuk memandu ketika puduh, jadi bolehnya berhenti berehat di kawasan-kawasan yang telah sediakan seperti RNR Cenung Highway Doh, dan rakan-rakan Mabek tu pun berhati-hati je memandu ketika yang cin memak makampung Mabek ti. Jadi semoga selamat jom belai destinasi yang yang dituju. Jadi lalu pun jom saya mong neng genabak nong Ahong Ahong Cibis nong kampung Sungai Ciung Ulu Perak, lepas nak kampung Bukit Kala Gombak nong Ambak anak perempuan Alung Alung Alung Angah lagu genabang yang ketiga nong kampung Main Road Pus Berong. Jadi jom saya bawa neng moy nong moy, lain daripada yang lain kudara ger-ger. Aduh, ya.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asyik FM. Asyik FM 101.4.

Ya, Hasyuk FM, Moi Nong Moi, kembali lagi bersama Imizi aka Pak Abu, bertemankan Enclosure Radio Hasyuk FM. Dan kita kebuduh masih lagi Enclosure segmen Maihi Ashik. Jadi dulu pun diucapkan terima kasih untuk rakan setugas atau DJ Rio Natala ikan gah utama Nong Delek temuan jam 3 tepat atau iaitu berita yang sejsoy untuk 4 Delek utama. Yang paling mula atas ialah Nong Ri Temer daripada jam 9, jam 11 atik Nong Delek Jakun, jam 1 atik Delek Semai, dan yang sesuai sekali ialah Delek Temuan jam 3 tepat. Setiap hari akan berlaku benda yang sama, Rena, yang akan kita laikan gagah utama berita Nong Delek, 4 Delek utama. Jadi lupa, terima kasih untuk kesetiaan yang berkenaan berkita puduh. Jadi ia berbaki lagi maruh 10 minit sampai 5 jam 4 leng akal yang akan itamatkan tugas. Jadi lupa ni, sebelum saya teruskan, jadi anu yang saya kongsikan negah mengenai info cuaca yang tidak dikongsi lagi untuk yang kenaan ber, mungkin mau chain lag cuaca untuk rakan-rakan kenaan ber. Jadi kenapa anu hanya belah semenanjung doh hanya leng ag balik di yang akan menjangka nanti itu merokuasan iaitu kawasan Enkeloid Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Pahang, Johor, Yud, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Enkeloid Kelantan, Selangor. Mereka letak kata itu kawasan semenanjung leng ag balik di ialah hanya kawasan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Yud, Melaka. Dan manakala untuk rakan-rakan Enjit Sabah, well, nanti-nanti merokuasan Enjit

Lord Pantai Barat, Sandakan, Kudat dan Kuala Datuk Tehta, baik untuk kawasan Sabah dengan Abang Litih dan kawasan Tawau, Ayod, Beliah, Persekutuan Labuan. Dan tinggal lagi untuk kawasan-kawasan Sarawak dan Tehta merupakan kawasan Nye Kuching, Miri, Yud Limbang, mana ketok kala tak tehta yang ia berlaling aktif kawasan Sarawak ialah ini kawasan Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Yud Sibu. Okey, jadi Una dapat dikongsikan untuk gagas masa cuaca untuk lengah balik teh. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teh, berhati-hati untuk balik-balik teh. Dan untuk yang kenapa yang tengah memandu balik teh pun berhati-hati, perlahankan kelajuan kenderaan. Yep. Dan untuk iwal untuk rakan-rakan mabek teh, mungkin mau perancangan aktiviti-aktiviti matiu ataupun mabek, kalau ini cuaca tak main-main nak boleh cancel kerana batalkanlah aktiviti nak gagal yang kalau dia ke balik teh. Kalau anda tak apa lah, take time menjaluk ke ilik ke tak kisah. Yang penting aktiviti ending. Okeylah saudara, jadi sebelum saya teruskan sampai jam 4, jadi jom semong aneng lagu nyanyian daripada Mina, Derita Semalam. Lagu do request nong rakan kalau TikTok itu Jana Nong Bumi Mahsuri, lagu Derita Semalam. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi Dato' Semong lagu Tok Batin. Lagu Dato' sebenarnya mok permintaan rakan yang keluar TikTok dah atik, iaitu Zazuli yang dah berasal Nong Pahang Lencang tu. Ya, terima kasih Abang Zazuli atas permintaan ataupun perkongsian lagu Tok Batin untuk pendengar. Kena boleh abali kita. Jadi lepas semoga terhibur untuk rakan-rakan yang pendengar. Jadi seperti biasalah, Tok Batin sebenarnya adalah salah satu insan yang sangat penting yang keluar kampung. Nanaklah menjaga keamanan kampung, merancang perkembangan kampung, ekonomi kampung, keceriaan kampung, keselamatan kampung. Elok-elok hal pun wajib akan matuk batin aneng. Kalau tu nak kau nak tak pengulu, kadang-kadang atuk engkau nak muat lebih lah kau nak macam-macam lah kau tuk batin tu. Kadang-kadang macam GE sendiri, kadang ikau ano atuk pulu kadang nak aku pulu atuk pulu. Jadi pelbagai panggilan lah. Jadi umat sangat penting lah yang keluar kampung tu. Jadi lelupun kerjasama NGO ni kampung ni sangat penting untuk membantu tok batin. Kalau emang mengharapkan kadang-kadang matuk batin diri tu salah satu ni benda yang tok maj je sebenarnya nak. Tapi paling maj nak tok batin lah, nak kerja dengan maj. Lepas tak soal kampung pun saling membantu, saling sama umur nak jadikan nak 10 koin nak jadi ni koin. Jadi setiap perancangan kalau gabungkan ni 10 koin dengan ni koin tu, automatik umur setiap perancangan nak berjalan dengan lancar. Yang paling penting apa yang gigit-gigit Cik Anok cerita kata, apa yang penting kerjasama. Wonderpad, apa yang penting kerjasama. Ada cok teringat kata nak, walaupun tak itemik lagi cerita nak. Sebab ilup kata nak memberi makna kerjasama tu sangat penting. Tak kisah daripada segi aspek hidup baji, kerja-kerja kampung ke, kerja-kerja benda-benda amis ke, kerja selai ke. Kalau sama-sama bekerjasama, segala urusan ini kampung tu dipermudahkan. Yang paling penting bersatu padu untuk membangunkan kampung, terwak kampung, memajukan kampung. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang request lagu datik, dan terima kasih je untuk pendengar yang masih setia sampai lah puduh. Jadi lelup pun jom semua neng, lagu yang seterusnya ditujukan untuk rakan-rakan yang bertugas di kawasan-kawasan sempadan dan kawasan-kawasan mungkin yang berjaga puduh keamanan negara. Untuk rakan-rakan yang berunit uniform seperti rakan-rakan yang bertugas PJA, tentera, polis ke, rela ke, JPAM ke, macam-macam lah yang bertugas sebagai unit uniform. Jadi jom semua neng, lagu Adu and Perbatasan, Malo and Linda. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Anjawan 2027.
1: Dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.
2: Ya, Nora Sikin, Nong Kampung Posber. Sang Mong lah, Radio Asyik FM. Moin, Moin.
3: Moin, Moin. Asyik, Asyik.

Okey, kepada yang nak menghantar ucapan juga sambil-sambil petang-petang ni kan, santai-santai kita sambil minum petang, duduk tongkol-tongkol ke keluar rumah ke bawah pokok ke ya, lepak-lepak petang-petang macam ni, kawan-kawan tu jangan menghadap matahari terbenam, menghadap belakang rumah ataupun matahari belakang rumah membelakangkan matahari tu, rasa macam teduh-teduh aja ya, kalau teduh lah. Kalau kawan-kawan tu dengan keadaan yang jerebu ni, kurangkan aktiviti ke luar ya. Harap-harap anda nyap terkena demam-demam lah. Kalau demam cepat dapat rawatan, dapatkan rawatan di klinik cepat-cepat ya. Kadang-kadang nyap sedar ya. Baik, apapun terus bersama kami Asia FM Rentak Genin. Baru aja memulakan tirai kan juga sebenarnya, 20 minit baru aja berlalu dalam pukul 4 ni. Kita layan lagu-lagu, kita ada daripada kumpulan CNY, kita ada Riak, lagu-lagu yang aku kira macam retro jugalah, lagu yang dikabarkan evergreen ya.

Karang Kenangan daripada Gen Y, dipetik daripada album Battle of Asal tahun 99 ke tahun 2000? Tahun 2000 ni, album tahun 2000. Selepas Jelmol keluar album, lepas itu banyak album-album daripada masyarakat kita yang keluar, antara dia Seni Royce, selepas itu Endral, Genrai, ya. Battle of Asal pun ketinggalan keluar juga albumnya, ya. Dijual di pasaran luar lah, album-album dijual di pasaran luar. Main zaman kaset lagi, walaupun dah ada CD masa tu, tapi orang masih lagi membeli kaset sebab harga kaset lebih moden daripada CD. Kalau CD tu lebih kurang dalam nak kena sediakan dalam RM30 ataupun 30 lebih. Kalau artis luar negara tu lagi mahal. Kalau kaset ni biasanya kalau artis-artis baru ni mungkin jualan ataupun harga offer dalam RM15 ke bawah lah, kan. RM14 yang pusing. Pada yang tahu-tahu, pada yang nyam tahu lah. Yang generasi yang baru mungkin nyam bapa tahu lah, kan. Tapi nyapailah, itu antara kenangan-kenangan yang dulu, kan. Kalau belum pernah tahu kaset tu, kena cari lah. Mungkin ada mamak ataupun wak tuhak kah, kalau gendui nenek kan lah, masih ada simpan kaset di rumah, tunjuklah ke cucu cecet tu. 4:30 minit petang, ya. Terus bersama kami Nasyid FM, memilih kami sebagai teman. Saya baru tak kenal lagu-lagu moden Wang Kitan, ya. Daripada kumpulan React, lagu berjudul Salah Siapa. Selepas ni kita ada Rahim Hani. Lepas ni kita ada juga Sah Murai. Dalam saya merentak, kan, Nenin? Asyik FM, Moi No Moi.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan penguatkuasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan Kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu Kerajaan Persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, Kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2022 masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

0: Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lama jerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Okey, terus bersama kami Nasir FM Monomoy. Itu dia kicau mania ya. Jangan kicau-kicau benar. Ui mama ya. Kelak. Okey, pukul 6.20 minit petang sahajalah ya. Hiburan untuk anda yang sedang mungkin sedang memandu sekarang ini, berhati-hati. Semoga selamat sampai ke tempat, ke destinasi, ke rumah. Mungkin juga ke tempat kerja juga sama ya. Ataupun belum habis lagi kerja, selesai belum lagi. Kabar untuk belum diselesaikan lagi tugas-tugasnya. Jadi apapun berhati-hati rakan-rakan kita ni ya. Jadi untuk pengetahuan anda semua lah ya. Kerajaan baru-baru ni dah memperuntukkan 445 juta untuk belanjawan 2027 khas untuk masyarakat wangkitan melalui Jabatan Kemajuan Wang Asli. Nak buat bermacam projek pembangunan lah. Antara yang disebut oleh PMX masa tu ialah dekat Pospoi, Sungai Siput, Perak dengan buat taman bimbingan untuk bodek tadika. Apa ni untuk wangkitan dekat Kampung Angke, Pos Belatim, Gomusan Kelantan tu antara projek yang dah ada nyata yang bakal dibuat lah ya. Kabarnya kerajaan juga setuju nak buat satu asrama khas untuk 100 orang bodek wangkitan dekat dataran dekat daerah Kinta, bukan dataran, daerah Kinta Perak. Nak tolong nenek-nenek wangkitan ke situ jauh daripada sekolah sebab moh tercici kalau kalau apa jauh daripada sekolah ni. Jadi itulah yang khabar di PMX tu. 100 untuk 100 orang bodek wangkitan untuk buat asrama kat situ. Betul, payah nak berulang-alik apa jauh tu memang susah. Tu antara projek yang dikhabar dan bakal dibuat lah. Dan banyak lagi projek yang akan menyusul nanti oleh Jabatan Kemajuan Wang Asli yang akan dirancang nanti, akan dihaskan kepada masyarakat-masyarakat kita. Khabar di Batin Mani iaitu lengkapkan kemudahan-kemudahan dan harapan daripada Wang Kitan kabarnya Batin Mani daripada Kampung Wang Asli Jambu, Klinsing dan juga di Batin daripada Kampung Wang Asli Klinsing, Batin, apa ni, Jambu dan juga Bakok kabarnya. Haskan peruntukan untuk Wang Kitan untuk lengkapkan lagi kemudahan-kemudahan kepada Kampung Wang Kitan yang belum ada. Lepas itu, apa ni, harapannya juga untuk ada juga kan peruntukan untuk mewartakan kawasan-kawasan Wang Kitan ini. Betul juga tu ya. Itu harapan daripada Batin kita dan harapan daripada masyarakat kita untuk belanjawan 2007 untuk peruntukan yang akan datang yang dah pun diberitahu oleh PMX kita iaitu sebanyak 445 juta. Harap disalurkan dengan sebaik-baiknya kabar di semua ya. Okey, 6.23 minit petang. Macam mana cuaca dekat tempat masing-masing? Aku tengok apa ni kualiti udara dekat sekitar Kuala Lumpur setakat petang ni dan sekarang ni berada pada keadaan yang sederhana juga dan apa ni dekat kawasan Kuala Langat 95 ya. Dekat sekitar Kuala Lumpur masih lagi agak tinggi 150, 155 di Petaling Jaya 151, di Gombak ya, di tengah apa Kuala Lumpur 140, 144 masih lagi agak tinggi dengan apa kabar itu dalam kategori nyap sihat lah ataupun tidak sihat. Berhati-hati nak ya, ataupun kalau dengar perkembangan daripada mana-mana apa ni, contohnya daripada grup sekolah yang menyatakan yang khabar esok nyapa yang datang sekolah cuti, okey, cuti dan bersedia untuk PDPR pula lah. Itu yang penting ya. Apapun, semoga dipermudahkan segalanya. Urusan pukul 6.24 minit petang. Lepas ni kita ada lagu ataupun ada nyanyian daripada Mia Aulia, Gapai Mimpi. Ends Sebati, lagu-lagu yang khabar orang tu menggamit kenangan, pernah ingat ah, pernah ingat lagi kepada kumpulan Ends kan. Dan kita dengar dulu lagu ni daripada Alim Sejak, lagu berjudul Segat Dalam Dalik Temiah.

Sebati daripada ENDS ya, bawa kita ke pukul 6.36 minit petang ya. Program Lestari Warisan Alam sempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 ya. Program ini anjuran Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama rakan strategik yang akan diadakan pada 1 hari bulan November 2026 hari Minggu. Pada masa itu ya, dalam lebih kurang sebulan lagi, 1 hari bulan November 2026 berlangsung di Desa Temuan, Taman Desa Temuan ataupun Kampung Bukit Lanjan Desa Temuan Kuala Lumpur ataupun di Damansara Perdana Petaling Jaya. Program Lestari Warisan Alam sempena dengan Hari Alam Sekitar Negara ya, peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 1 November nanti. Jadi rakan-rakan kita ni yang berada di Desa Temuan, turun beramai-ramai untuk program ni. Berkolaborasi bersama Jabatan Kemajuan Wang Asli Jakua dan juga Badan Kemajuan Badan Bukan Kerajaan NGO lah. Rakan-rakan kita yang sekitar di Desa Temuan boleh datang dan kampung wang kita ataupun rakan-rakan kita, komuniti wang kita yang berdekatan boleh juga hadirkan diri anda di Desa Temuan Bukit Lanjan ya. Pada 1 November nanti banyak aktiviti diadakan, kempen e-waste, minyak masak terpakai, nak jual minyak masak, kompol minyak masak daripada sekarang. Trash to cash, maknanya buang minyak, bukan buang minyak masak tu, kita kompol dan kita hantar kat program ni, nanti dapat tukar dengan duit mama. Aktiviti komuniti menukar barang elektrik rosak, minyak masak terpakai, barang keperluan asas, ada juga pertandingan sukan rakyat, demonstrasi asap hitam, pocket talk ataupun ceramah ataupun ceramah lah ataupun kabar orang tu, bukan ceramah lah, lebih pada perkongsian apa yang aktiviti macam kesihatan ke, aktiviti alam sekitar macam pembakaran terbuka ya, ada pemeriksaan kesihatan, pertandingan mewarna untuk bodek, edaran makanan minuman, demonstrasi masakan, macam-macam lah nanti pada 1 bulan November di Desa Temuan Bukit Lanjan ke dalam masyarakat perdana Petaling Jaya Kuala Lumpur ya. 1 November 2026 hari Minggu nanti ya. Baik, terima kasih rakan-rakan kita yang mendengar, yang layan juga di TikTok, terima kasih banyak-banyak. Jek Johari, apa khabar Jek Johari? Syah Mirul, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami, pilih kami sebagai teman setia anda. Harap semuanya baik-baik aja ni ya. Berhati-hati kalau sedang memandu dalam perjalanan jauh dan dekat ya mama, berhati-hati kita ya. 18.39 ataupun 6.39 minit petang sekarang ni. Dekat-dekat senja dah ya. Senja-senja pun khabar orang tu, hati tu mulalah khabar orang tu ya. Khabar orang tu dah macam nak santai-santai, nak rehat-rehat aja. Ataupun mungkin tengah sibuk lagi bersukan, bersukan-bersukan juga jerebu ni, kena perhatikan juga enak-enak kita ni ke luar tu. Semoga khabar orang tu, kita nyap mendapat kesusahan daripada segi penyakit lah. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda. Sawadikap. Kita layan lagu Thai ataupun lagu Thailand daripada band rock yang terkenal di Thailand, iaitu Labanun, berduet bersama dengan Janong Pani. Lagu berjudul Not a Player ataupun Bukan Pemain Utama. Hapong. Asyik FM. Moi no moi.

Ya, tadi ketika Abby siapakah? Desira Rindu. Nanti sabarlah sayang ya. Desira Rindu. Ada juga Lundi. Jom terus bersama Seruangan Pilihan Asyik. Moi-moi lain daripada hak lain.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Itu dia lagu kumpulan Gegar dengan Sapak Dak Manah menghiburkan kita untuk masa ni menerusi ruangan pilihan Asyik. Dan saudara, untuk pengetahuan rakan-rakan pendengar di mana tempat pukul 9 malam nanti kita akan berikan untuk berita ke udara yang pastinya sahih dan yang betul yang kita dapat dengarkan di kaca TV ataupun di stesen radio ataupun di di telefon bibit dan sebagainya. Hanya di RTM yang dapat kita pastikan, dan berita yang kita kongsi itu mestilah sahih dan betul sebetul-betulnya. Janji. Okey, baiklah, kita teruskan dengan pilihan seterusnya daripada rakan kita. Siapakah dia? Begitu. Tadi rakan kita Siti Salwa. Ya, Siti Salwa. Oh, Siti Salwa. Ella. Alah, siapa tadi? Siti Salwa nak lagu daripada Ella, Tiada Tangis Lagi katanya. Dan diikuti daripada rakan kita Awang-Awang daripada Sungai Bidut Sibu. Terima kasih orang Sibu. Kita dengarkan Asyik FM dengan lagu Andainya Kau Sudi, dendangan Datuk Malik Rizwan. Baik, dan juga Lee Walid dari Gombak inginkan nak lagu daripada Kepulauan Senera. Oh Aleh. Ya, langsung Oh Aleh Renak ya. Dan Mawar Terindah. Mawar Terindah inginkan lagi lagu tadi siapa ya? Mawar Terindah. Mawar Terindah inginkan lagu Ella, Tiada Tangis Lagi. Siti Salwa nakkan lagu daripada Secret Band, Santunilah Cintaku. Ha, itu baru betul ya. Kau Sudi, Wale, baik, Tiada Tangis Lagi daripada Ella. Jadi kita akan tunaikan permintaan daripada 4 lagi pendengar yang memilih lagu Merusi Ruangan Pilihan Asyik. Dan kita akan kembali selepas berita nanti. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan moi-no-moi lain daripada yang lain hingga ke malam kerak, iaitu 2 jam Merusi Ruangan Pilihan Asyik. 2 jam kita ada 2 jam Merusi Ruangan, iaitu Jok Healing. Moi-no-moi lain daripada hak lain.
1: Teruskan mendengar Asyik FM.

0: MM moi nong moi. Moi nong moi.
1: Dek saya nong kempong ke di. Moi nong moi. MM nong moi. Semua Ashraf lain daripada yang lain. Moi nong moi.
2: Asyik FM.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan Belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri, termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan, termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line, iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Shahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.1% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

Sekali lagi assalamualaikum, selamat sejahtera untuk rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Masih lagi menemani Mah di ruang udara, Laili Apik AK Bunga Kemas Taman, lagi bermanja mochi ke udara. Menemani rakan pendengar ya, yang untuk masihkan menerusi ruangan pilihan asyik. Okay, jom kita terus sambung dengan lagu pilihan asyik kita lagi. Yang pertama, itu dia. Lagu daripada Teacher Oya. Hi Teacher, how are you? Maiga. Ya, yeah? Elok ga, Rena? Ya, Teacher tadi pun. Ya, nak lagu daripada kumpulan Endra. Macam kenal je Teacher ni. Oh, Teacher pun. Lagu bertajuk Saksi Bintang ya. Aku janji tidak seksi, okey? Saksi Bintang. Dan seterusnya lagu pilihan daripada rakan-rakan kita seterusnya, iaitu sekejap kita cari tadi sudah. Okey. Tengok, okey, lagu daripada Badrol dari Kampung Kuantan, Batang Kari, Selangor. Katanya inginkan lagu Mawar Bukan Milikku. Dengan Razis Ismail, buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana juga anda berada. Diikuti dengan siapa ni? Daripada Selamat Layak DJ, Selamat Layak juga. Landri dari Pahang inginkan lagu dari Babu Al, Tiet Dery ya. Terima kasih, bye-bye. Sama-sama kuat kasih. Dan seterusnya, selamat malam. Daripada Man Ijo inginkan lagu SG Bang, Di Mana Kasihku, Di Mana Kasihku, Di Manakah Kasihku Baik. Dan seterusnya, pilihan daripada tadi mencari rindu yang hilang. Siapa? Mencari rindu yang hilang. Okey, mencari rindu yang hilang. Sekejap ya, siapakah mencari rindu yang hilang? Bro Ri ya. Boleh hilang, mencari rindu yang hilang. Okey, jom kita terus bersama di ruangan pilihan asyik. Untuk yang kedua ya. Tadi sesi pertama dah selesai, sesi kedua pula sambung dengan empat lagi lagu kita dengarkan melalui ruangan pilihan asyik. Moi-moi lain daripada lain, terus kita dengarkan bersama.

0: Moine moi. Lain daripada yang lain.
1: Okey, Asyik FM lain daripada hak lain dah pukul 9.34 minit malam. Bye, ayuh rakan-rakan semua kita nak manggil. Ya. Mari-mari semua, wahai orang kampung. Jom, kita nak nyanyikan lagu satu lagu Hari Jadi kepada rakan kita yang menyambut Hari Jadi pada hari ini. Iaitu DJ Lin dari Selangor FM. Yeah.

Okey, itu dia. Ha, pertama kita dengarkan lagu permintaan daripada Nora Ashikin, Cikgu Nora kita, ya. Daripada Gua Musa. Inginkan lagu dendangan daripada Datuk Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Kita akan dengarkan bersama seketika nanti. Dan diikuti dengan lagu daripada Ira Razi, Di Baling Cintaku. Baik. Diikuti dengan benda seterusnya, iaitu daripada Cinta Laura, Setelah Hati Terluka katanya, daripada kumpulan AXL. Dan seterusnya Cinta Laura, dan seterusnya daripada Murni, Permainan Duniawi, daripada Dato' Awi. Jom kita terus bersama dengan lagu permintaan Mersi, Ruangan Pilihan Asyik, Moi No Moi, Lain Daripada Hak Lain.

0: Malah tu mamak minum lah. Minum air pena air arak lah. Ketagihan arak. Memang teruk. Kalau nak minum, tangan kita tak boleh goyang. Tangan goyang, fikiran pun macam-macam. Betul lah serabut fikir. Umur 18 tahun lah. Sampai umur mamak 30. Mamak sakit tu boleh berhenti. Tak banyak minum lah. Pasal mamak minum campur. Ada apa cap kap. Lagi tai semua campur mamak minum. Air bocor mamak minum. Macam-macam cuba melayu kawan. Kawan ajar minum. Pasal tu mamak nak joget takut. Apa ni macam malu-malu joget. Jadi mamak kawan-kawan khabar. Minum lah. Bagi minum lah mabuk. Dia boleh jalan lah. Tumbang. Minum kedua okey sikit. So slow minum lama-lama. Boleh biasa. Akhirnya terjebak. Dia minum air tu. Masa mula memang lah. Masa mula-mula memang orang khabar kan. Atau joget je lah minum kan. Yang joget yang minum. Bila kebiasaan lama-lama boleh jadi ketagih. Bila ketagih tu ketahap tu sampai tangan tak boleh goyah. Dia boleh buat apa. Dia sakit. Sakit dia kita punya jantung pun macam laju lah. Penyutan laju. Oh dia langgar-langgar kita punya ni. Kita punya hati tu. Bernafas pun dah kosong tak nafas tu. Memang nak mati dah mamak tu. Ya mamak asal lain macam. Sejuk-sejuk badan. Terus sakit. Tak nafas kosong lah. Mamak tu balik, bawa start motor balik. Lepas tu sarap mamak lah. Dia jampi-jampi sikit. Okey sikit lah. Mamak fikir macam tu kat mamak khabar. Kalau mamak elok lah lepas ni mamak khabar, mamak akan berhenti air tu. Tobatnya lah mamak khabar. Mamak berhenti. Tu berhenti sampai sekarang ni.
1: Terus layan bersama kami.
2: Kumpulan Kristen di ACSM.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

0: Kak Bedah kaki ke.
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: antara kamu.
1: Hiburan berterusan Salam FM.
2: Salam FM, salam untuk semua. Kita akan teruskan dengan Glosari Islam seperti ini. Tapi sebelum itu ingin saya kongsikan Konvensyen Masjid Nusantara dan Anugerah Masjid Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bersamaan dengan 1448 Hijrah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menganjurkan Konvensyen Majlis Masjid Nusantara dan Anugerah Masjid Malaysia Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah untuk tahun 2026 bagi memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu, perpaduan dan kesejahteraan ummah. Mengangkat tema Masjid Harmoni berakar inovasi ummah diberkati. Konvensyen ini menjadi platform pengongsian ilmu, pertukaran idea dan amalan terbaik dalam memperkasa pengurusan masjid agar terus relevan, progresif dan menjadi nadi kesejahteraan ummah. Program ini akan diadakan pada 15 Oktober 2026 iaitu pada hari Khamis 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Seri Siantan Perbandaran Putrajaya Putrajaya. Semua dijemput hadir dan saksikan secara langsung melalui saluran rasmi media sosial JAKIM. Dan kita akan dengarkan Glosari Islam. Dengarkan.
3: Glosari Islam.
4: Sekular. Istilah sekular ialah keadaan pemisahan urusan dunia daripada agama yang menyebabkan agama terhad hanya kepada ruang peribadi sahaja.
3: #penyiaranjakim

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

Amin. Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, "Salam sejahtera kepadamu, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim menjawab, "Salam sejahtera kepada kamu." Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang.

0: Ismi Amri pagi ini.
1: Seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
1: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Salam FM, salam untuk semua. Pagi salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Pertemuan saya nak makan untuk pertemuan kita hari Rabu ini. 6.37 minit pagi waktu ini. Baik, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan lagi mungkin. Ada yang dah sampai ke tempat kerja. Ada yang orang kata hybrid. Dan tak kurang juga ada yang untuk anak-anak ni, saya kira ada beberapa tempat lah yang telah pun dilaksanakan PDPR. Berikutan jerebu lah di beberapa kawasan. Macam di tempat saya tu, di Nilai tu, masih lagi sekolah-sekolah di sana. Bermula semalam tak silap-silap. Telah pun mulakan PDPR lah. Jadi untuk ibu bapa, insyaAllah selamat memantau anak-anak untuk sesi PDPR mereka. Dan untuk adik-adik anak-anak, pastikannya duduk rumah, jangan santai-santai sangat. Sambil-sambil kita PDPR tu, kita boleh fokus untuk pembelajaran kita lah. Baik, sedikit perkongsian untuk anda. Berita nasional yang seperti daripada portal berita RTM, berkenaan dengan jerebu, operasi sekolah perlu seimbang antara kesihatan dan kelangsungan pembelajaran murid. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, mengutamakan keselamatan murid dan mempertimbangkan penutupan sekolah jika keadaan jerebu memerlukan. Pembincangan melibatkan NADMA, MKN, KKM dan GES bagi menyelaraskan tindakan pengurusan jerebu. NADMA akan mengeluarkan kenyataan menjelaskan penyelarasan tindakan selaras pelan tindakan jerebu kebangsaan. Pengurusan jerebu memerlukan tanggungjawab setiap agensi serta sokongan ibu bapa dan masyarakat. Jerebu dijangka beransur berkurangan dalam 2 minggu NRES. Jerebu rentas sempadan yang menjejaskan kualiti udara negara sejak 8 Ogos lepas dijangka beransur berkurangan dalam tempoh 2 minggu susulan perubahan corak pergerakan angin. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Malaysia kini berada dalam fasa peralihan monsun sejak 9 Oktober sebelum monsun timur laut dijangka bermula pada penghujur Oktober. Walau bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa perubahan keadaan cuaca semata-mata bukanlah penyelesaian jangka panjang terhadap isu jerebu, mungkin akan berulang lagi. Maka usaha pencegahan kebakaran mesti berlaku di punca penguatkuasaan undang-undang, mesti domestik serta kerjasama serantau mesti diperkukuh untuk akhirnya dapat mengurangkan risiko kejadian yang sama berulang pada masa hadapan. Beliau menjawab isu selepas ucap runding oleh Ko Pui Tiong yang menyifatkan jerebu sebagai krisis nasional kerana menjejaskan kesihatan awam, keselamatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat selain dibangkitkan oleh Dr. Kelvin Yi Li Wen. Dan berkenaan dengan jerebu, menjawab perkara tersebut, Syed Ibrahim berkata episod jerebu berpunca daripada peningkatan kejadian kebakaran hutan dan tanah di beberapa wilayah Indonesia termasuk Kalimantan dan Sumatera yang turut menjejaskan kualiti udara di beberapa kawasan di Malaysia khususnya Sarawak. Syed Ibrahim berkata setakat ini kementerian belum menerima maklumat rasmi daripada Kementerian Luar atau Kementerian Peladangan dan Komuniti mengenai pelibatan syarikat Malaysia dalam kejadian pembakaran terbuka di Indonesia. Nantikan seketika-ketika melalui utama 7 pagi untuk berita selanjutnya dari dalam dan juga luar negara. Teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Seketika nanti saya akan kongsikan, lupa pula, topik untuk pagi es salam kita seketika nanti. Pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Lestari Islam.
1: Sekular. Istilah sekular ialah keadaan pemisahan urusan dunia daripada agama yang menyebabkan agama terhad hanya kepada ruang peribadi sahaja.
0: #penyiarancakin. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak pengarah pendakwaan negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh pengarah pendakwaan negeri Johor. So kita menunggu arahan, dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: Who not only preach about democracy and human rights, but who genuinely want to express what is right. What is so hypocritical? The failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satelit. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang. Met umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein adalah untuk bersegera mendapat maklumat, dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perit itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tetapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Marcus Golemer mencul wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpulkan 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta zon timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18-21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan Radio Asyik FM, mana-mana lain daripada dang lain.
2: Asyik FM.